Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. Let me talk to you.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

0: Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
4: Produs în Moldova.
1: Aquarel FM.
5: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțin oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

0: Aquarel FM.
1: Ele te pervinde la minte, fizică, mizică, o simte, cu două locuri termocentrale, dale amorase și am.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și urmează horoscopul zilei de 21 august. Berbec. Va fi o zi excelentă pe toate planurile pentru tine, în care astrele se aliniază perfect, în carieră primește o veste excelentă, iar în viața personală te bucuri de armonie totală și momente speciale. Profită din plin de această energie favorabilă. Taur. Apar mici întârzieri în proiectele tale, iar comunicarea cu partenerul de viață poate fi puțin tensionată. Cu toate acestea, primește o veste bună legată de o investiție sau de un câștig neașteptat. Gemeni. Gemenii traversează o perioadă dificilă pe plan amoros. Îți este greu să spui ceea ce simți cu adevărat, tocmai pentru a nu ajunge să fii rănit. Însă nici să-ți ascunzi sentimentele nu este alegerea corectă. Trebuie să-ți faci ordine în gânduri și să reflectezi asupra ceea ce îți dorești. Rac. Racii o duc foarte bine pe plan profesional, totul merge la superlativ, ba chiar intră în discuție o avansare la locul de muncă și totodată o creștere salarială. Este motiv de sărbătoare, așa că îi chem pe toți cei dragi chiar la tine acasă. Leu. Chiar dacă nu te-ai așteptat la un astfel de moment, Cupidon a spus că este momentul perfect pentru a-ți scoate în cale sufletul pereche. Trăiești una dintre cele mai frumoase perioade, mai ales când vine vorba despre partea amoroasă, însă trebuie să acorzi mai multă atenție și familiei. Fecioară. Această zi este una foarte productivă, nu doar că ai multe treburi de rezolvat, însă norocul îți bate la ușă cu o sumă importantă de bani la care nu te așteptai. Ai parte de un câștig mare pentru care nu ai depus prea mult efort. Balanță. Va fi o zi de tipul așa și așa, fără evenimente majore care să te dea peste cap. Relațiile cu colegii sunt armonioase, dar pe plan sentimental poți simți o oarecare distanțare. Concentrează-te pe sarcinile simple și evităm dramele. Scorpion. Va fi o zi destul de aglomerată, cu multe drumuri și sarcini de rezolvat în scurt timp. Deși stresul își face simțită prezența, reușești să finalizezi un proiect important. Închei ziua într-o notă relaxantă, alături de cei dragi. Săgetător. Săgetătorii sunt nostalgici în această zi și se gândesc la o persoană din trecut sau chiar la unele momente care pe atunci însemnau totul pentru ei. Nu ai chef de nimeni din jurul tău și tind să fii destul de irascibil, ceea ce poate genera conflicte nedorite chiar cu cele mai apropiate persoane. Capricorn. Dispoziția ta variază ușor, dar la capitolul dragoste ai parte de momente foarte calde și sincere. Fii mai atent la cheltuielile din această perioadă, deoarece bugetul tău ar putea avea de suferit. Caută un echilibru între util și plăcut. Vărsător. La capitolul dragoste, vărsătorii o țin din rău în mai rău. Nu reușești să ajungi la o decizie comună cu partenerul de viață, iar lucrurile dintre voi se complică de la o zi la alta. Simți că ești într-o relație toxică care nu-i poți să-i pui capăt, astfel că ceri ajutorul celor din jur. Pești. Peștii au o perioadă de glorie la locul de muncă, fiindcă toți cei din jur observă implicarea și devotamentul. Acum a sosit momentul ca și superiorii să observe aceste detalii și să facă o schimbare în bine în acest sens, așa că o să-ți aducă numeroase avantaje și motive de bucurie. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 21 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Acoarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Conflictul juridic dintre Brad Pitt și fosta sa soție Angelina Jolie a luat o nouă întorsătură. Actorul, în vârstă de 62 de ani, solicită instanții să oblige pe Jolie să prezinte documente privind veniturile obținute între 2017 și 2019. Cererea vine după ce actrița, în vârstă de 51 de ani, a susținut că după separarea din 2016 și-a pus în mare parte cariera pe pauză și a renunțat la ani întregi de venituri. Jolie ar fi acceptat inițial să furnizeze acte financiare pentru perioada 2017-2021, dar ar fi predat doar declarațiile fiscale și situația privind participarea la profit din 2020 și 2021. Avocații lui Pitt susțin că afirmațiile făcute de Jolie transformă veniturile sale din perioada respectivă într-un element relevant pentru proces. Actorul i-ar fi propus fostei sale soții să confirme că nu s-a aflat sub presiune financiară înainte de 2020 și că el nu a exercitat constrângeri economice asupra ei între 2017 și 2019. Jolie ar fi refuzat. Alina Eremia a făcut confesiuni rare despre relația cu soțul ei, Edi Barbu, la aproape un an de când s-a căsătorit. Într-un interviu acordat recent, Alina Eremia a mărturisit că nu s-a schimbat după ce s-a căsătorit. Personalitatea ei

0: una dintre țesăturile pe care soțul ei le apreciază cel mai mult. Citez, îi place, îi place latura asta a mea, plus că ne prostim împreună, ne jucăm împreună, ne simțim bine, suntem așa în largul nostru și redevenim copii și mi se pare foarte sănătos și chiar recomand să faceți asta. Citat încheiat, a spus ea. Cei doi nu exclud posibilitatea de a-și mări familia. Alina Ieremia și Edi Palgu s-au căsătorit pe 16 august 2025. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov într-un cadru de poveste, iar la eveniment au participat numeroase vedete. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după 9 ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024 și se bucură din plin de viața împreună. Alexia Iram a intrat deja în lumea afacerilor cu brandul său de articole vestimentare. Acum, creatoarea de conținut ar urma să dezvolte un nou business. Despre ce ar fi vorba? Recent s-a aflat faptul că Alexia Iram a depus, prin firma pe care o deține, o cerere la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărți pentru a înregistra o marcă care îi va purta numele și anume Alexia, care deja a fost admisă la înregistrare. În ceea ce privește categoria, marca ar urma să comercializeze cosmetice și rujuri. Scrie cancan.ro. Până acum, creatoarea de conținut din România nu a făcut declarații despre acest subiect și nu a vorbit public despre intenția de a pune bazele unei noi afaceri. Totuși, trebuie menționat că în 2019 a avut o colaborare cu o companie de cosmetice deținută de tatăl ei. La vremea respectivă lansase un ruj lichid mat care îi purta numele. Alexia Iram continuă să-și dezvolte proiectele din zona fashion și se bucură de rezultate tot mai bune. Creatoarea de conținut și-a lansat propriul brand vestimentar în urmă cu aproape 2 ani. Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look la scurt timp după nunta cu Georgina Rodriguez. Părul negru pieptănat pe spate a dispărut, fiind înlocuit de o tunsoare de care puțin s-ar fi așteptat, foarte scurtă, într-o nuanță rușcată și cu un fade de înalt ras aproape de piele pe laterale. Fotbalistul în vârstă de 41 de ani și-a păstrat un stil destul de constant de-a lungul timpului. Posibil că acesta să fie lucrul cu care Ronaldo va atinge mult doritul prag de 1000 de goluri înscrise în carieră. Fotbalistul a ajuns la 976 de reușite pentru cluburile la care a evoluat și pentru echipa națională. El mai are un an din contractul său în Arabia Saudită în valoare de 488.000 de lire sterline pe zi. Recent, fotbalistul și-a îndeplinit și dorința de a se căsători cu Georgina Rodriguez. Ceremonia a fost una restrânsă și privată la care au participat cei 5 copii ai lor și a avut loc la un an după logodnă. Ronaldo a anunțat că el și Georgina și-au unit destinele după 10 ani de relație, publicând pe Instagram o fotografie cu verighetele lor. Un reprezentant al fotbalistului a confirmat la rândul său că cei doi au devenit oficial soț și soție.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Știri mondene.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.
4: E vara!

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Numele noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare va fi făcut public săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan la aproape o lună de la demisia fostului ministru Radu Mâstreață, care a plecat după doar două zile de aflare în funcție. În prezent, pe lista scurtă se află mai mulți candidați care urmează să fie evaluați, a precizat prim-ministrul. Identificarea unui nou ministru a durat mai mult, deoarece domeniul este unul strategic și a fost nevoie de o decizie chibzuită, a declarat Tofan. Fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Mâstreață, și-a anunțat demisia pe 24 iulie, la doar două zile după investirea guvernului Tofan. Radu Mâstreață preluase conducerea MAIA după ce, din octombrie 2021, conduse Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Majorările salariale pentru angajații din sectorul bugetar vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat premierul Vasile Tofan. El a precizat că măsura nu poate fi luată mai devreme nici din punct de vedere financiar, nici administrativ și l-a cerut scuze bugetarilor pentru faptul că majorările nu vor putea fi acordate din toamna acestui an, așa cum era așteptat. Totodată, guvernul va acorda în octombrie o plată unică pentru bugetarii cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei. Pentru a compensa parțial întârzierea majorărilor, potrivit premierului, angajații din învățământ, inclusiv personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar, vor primi câte 4.000 de lei. Câte 3.000 de lei vor primi angajații bugetari din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, instituțiile din cultură, sport, justiție și administrație publică. Profesorii și alți angajați din educație și știință au protestat miercuri în fața guvernului, cerând majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar de la 1 septembrie, așa cum și-au asumat angajamentul autoritățile. Federația Sindicală Educației și Științe mai solicitat identificarea de soluții pentru creșterea veniturilor angajaților și o politică salarială care să atragă și să mențină specialiștii în sistem. Ucraina și Rusia au realizat un nou schimb de prizonieri de război. 103 militari ucraineni și 103 ruși au fost eliberați miercuri din captivitate. De partea ucraineană, anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta a precizat că printre cei eliberați se numără soldații ai forțelor armate, ai serviciului grăniceresc de stat și ai gărzii naționale, mulți dintre ei fiind militari care au luptat anterior la Mariupol și în Donetsk, Lugansk, Kharkov, Zaporojie, Kherson, Dnipro și Sumă. În același timp, Ministerul Rus al Apărării a raportat că dintre cei 103 militari ruși întorși, 31 sunt răniți. Militarii eliberați află în prezent pe teritoriul Belarusului, unde beneficiază de asistență înainte de a fi transportați în Rusia. Potrivit părții ruse, schimbul a fost mediat de Emiratele Arabe Unite. Precedentul schimb de prizonieri a avut loc pe 26 iunie, când Ucraina și Rusia au eliberat fiecare câte 160 de prizonieri. Persoanele acuzate că au bătut un tânăr de 19 ani pe terasa unui restaurant din orașul Râșcani au fost trimise în judecată. Potrivit oamenilor legii, cei doi sunt învinuiți de huliganism. Unul dintre inculpați a arestat preventiv, iar celălalt, care era minor în momentul comiterii faptei, este judecat în stare de libertate. Procuratura Generală precizează că în cadrul urmăririi penale au fost respinse mai multe cereri, inclusiv a victimei, prin care se solicită recalificarea faptelor în contravenție și clasarea cauzei penale. Incidentul a avut loc în noaptea de 29 iunie, potrivit informațiilor oferite anterior de poliție. Imaginile video surprinse la fața locului arată cum tânărul este pus la pământ și lovit în mod repetat. Oamenii legii precizează că ambii inculpați se declară nevinovați. Dacă se va demonstra vinovăția acestora, unul dintre acuzații riscă până la 5 ani de închisoare, iar persoana care era minoră la data comiterii faptei până la 2 ani și 6 luni. Meteo. Vineri 21 august, vremea la Chișinău va fi predominant însorită și caniculară, cu o temperatură maximă de 35 de grade Celsius în timpul zilei și o minimă de 17 grade Celsius pe parcursul nopții, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul suflă din direcția sud cu o viteză medie de aproximativ 16-18 km la oră. Indicele ultraviolet va fi ridicat, valoarea 6, ceea ce presupune un risc considerabil la expunerea la soare în orele amiezii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: date.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на мегамега.ру. МД.
4: Летние скидки в Сан-Сити. С 14 по 23 августа тебя ждут скидки до 70% на любимые бренды и желанные новинки сезона. Самое время обновить гардероб, найти новые стильные образы и порадовать себя выгодными покупками. Не упусти лучшие предложения этого лета. Торговый центр Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Numele noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare va fi făcut public săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan la aproape o lună de la demisia fostului ministru Radu Măsteață, care a plecat după doar două zile de aflare în funcție. În prezent, pe lista scurtă se află mai mulți candidați care urmează să fie evaluați, a precizat prim-ministrul. Identificarea unui nou ministru a durat mai mult, deoarece domeniul este unul strategic și a fost nevoie de o decizie chibzuită, a declarat Tofan. Fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Măsteață, și-a anunțat demisia pe 24 iulie, la doar două zile după învestirea guvernului Tofan. Radu Măsteață preluase conducerea Maia după ce, din octombrie 2021, conduse Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Majorările salariale pentru angajații din sectorul bugetar vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat premierul Vasile Tofan. El a precizat că măsura nu poate fi luată mai devreme nici din punct de vedere financiar, nici administrativ și le-a cerut scuze bugetarilor pentru faptul că majorările nu vor putea fi acordate din toamna acestui an, așa cum era așteptat. Totodată, guvernul va acorda în octombrie o plată unică pentru bugetarii cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei. Pentru a compensa parțial întârzierea majorărilor, potrivit premierului, angajații din învățământ, inclusiv personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar, vor primi câte 4.000 de lei. Câte 3.000 de lei vor primi angajații bugetari din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, instituțiile din cultură, sport, justiție și administrație publică. Profesorii și alți angajați din educație și știință au protestat miercuri în fața guvernului, cerând majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar de la 1 septembrie, așa cum și-au asumat angajamentul autoritățile. Federația Sindicală Educație și Știință a mai solicitat identificarea de soluții pentru creșterea veniturilor angajaților și o politică salarială care să atragă și să mențină specialiștii în sistem. Ucraina și Rusia au realizat un nou schimb de prizonieri de război. 103 militari ucraineni și 103 ruși au fost eliberați miercuri din captivitate. De partea ucraineană, anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta a precizat că printre cei eliberați se numără soldații ai forțelor armate, ai serviciului grăniceresc de stat și ai gărzii naționale, mulți dintre ei fiind militari care au luptat anterior la Mariupol și în Donetsk, Lugansk, Kharkov, Zaporojie, Kherson, Dnipro și Sumă. În același timp, Ministerul Rus al Apărării a raportat că dintre cei 103 militari ruși întorși, 31 sunt răniți. Militarii eliberați aflăm prezent pe teritoriul Belarusului, unde beneficiază de asistență înainte de a fi transportați în Rusia. Potrivit părții ruse, schimbul a fost mediat de Emiratele Arabe Unite. Precedentul schimb de prizonieri a avut loc pe 26 iunie, când Ucraina și Rusia au eliberat fiecare câte 160 de prizonieri. Persoanele acuzate că au bătut un tânăr de 19 ani pe terasa unui restaurant din orașul Râșcani au fost trimise în judecată. Potrivit oamenilor legii, cei doi sunt învinuiți de huliganism. Unul dintre inculpați a restat preventiv, iar celălalt, care era minor în momentul comiterii faptei, este judecat în stare de libertate. Procuratura Generală precizează că în cadrul urmăririi penale au fost respinse mai multe cereri, inclusiv a victimei, prin care se solicită recalificarea faptelor în contravenție și clasarea cauzei penale. Incidentul a avut loc în noaptea de 29 iunie, potrivit informațiilor oferite anterior de poliție. Imaginile video surprinse la fața locului arată cum tânărul este pus la pământ și lovit în mod repetat. Oamenii legii precizează că ambii inculpați se declară nevinovați. Dacă se va demonstra vinovăția acestora, unul dintre acuzați riscă până la 5 ani de închisoare, iar persoana care era minoră la data comiterii faptei până la 2 ani și 6 luni. Vineri 21 august, vremea la Chișinău va fi predominant însorită și caniculară, cu o temperatură maximă de 35 de grade Celsius în timpul zilei și o minimă de 17 grade Celsius pe parcursul nopții, arată prognoza oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul suflă din direcția sud cu o viteză medie de aproximativ 16-18 km la oră. Indicele ultraviolet va fi ridicat, valoarea 6, ceea ce presupune un risc considerabil la expunerea la soare în orele amiezii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo. Decibel 23/1. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Meteorologii au emis avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru ziua de astăzi. Temperaturile vor urca până la 36 de grade Celsius în unele regiuni ale țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în zonele aflate sub cod galben, temperatura maximă va ajunge la plus 33, plus 35 de grade Celsius. În regiunile vizate de cod portocaliu, temperaturile maxime vor atinge plus 36 de grade Celsius. Potrivit hărții emise de meteorologi, sub cod portocaliu vor fi regiunile din nordul țării, iar sub cod galben, centrul și sudul Republicii Moldova. O dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova joi dimineață, a anunțat Ministerul Apărării. Potrivit sursei, ar fi vorba de o dronă de tip Shahed-136. Ministerul precizează că sistemele de supraveghere a spațiului aerian ale Armatei Naționale au detectat și monitorizat zborul neautorizat la ora 3 și 16. Drona ar fi intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Cotlovina, regiunea Areni, Ucraina, deplasându-se spre satul Etulia din Utah-Găgăuzia. Obiectul zburător descris de Ministerul Apărării de plonul de natură militară a părăsit spațiul aerian național la ora 3:22, îndreptându-se din nou spre Ucraina. Ministerul Apărării precizează că survolarea a avut loc în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei noaptea de 19 spre 20 august. Și în România a avut loc un incident similar. Potrivit Ministerului Apărării Naționale de la București, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României și s-a prăbușit în zona localității Grindu din județul Tulcea. Incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova propune modificarea codului muncii, majorarea scutirii personale și consolidarea măsurilor de protecție a salariaților. Subiectele au fost examinate ieri de Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care a discutat și despre securitatea și sănătatea în muncă, dialogul social, reforma salarizării și implicarea tinerilor în activitatea sindicală. Unul dintre principalele subiecte examinate a fost setul de propuneri pentru modificarea și completarea codului muncii. Potrivit Confederației, acestea au drept scop consolidarea drepturilor și garanțiilor angajaților, precum și întărirea independenței sindicatelor. Printre modificările propuse se numără introducerea obligației angajatorilor de a nu interveni în activitatea sindicatelor și de a respecta independența acestora. Sindicatele propun și excluderea perioadei de probă pentru tinerii specialiști angajați în primii 5 ani, conform specialității. De asemenea, proiectul prevede măsuri referitoare la concediul de odihnă, inclusiv majorarea duratei acestuia în funcție de vechimea în muncă, precum și consolidarea garanțiilor pentru salariații aleși în organele sindicale. Europa se confruntă cu un nou val de căldură care a generat extinderea incendiilor de vegetație. În Belgia, un parc național este sub amenințarea stihiei, iar în Spania, sute de oameni au fost evacuați din cauza flăcărilor. Între timp, estimările preliminare arată că pagubele provocate în acest an în toată Europa ajung la 20 de miliarde de euro. Spania continuă lupta cu incendiile masive de vegetație. Aproximativ 700 de oameni au fost evacuați după ce flăcările s-au extins în provincia Cáceres din vestul țării. Focul a cuprins aproape 3000 de hectare în zone greu accesibile. Intervenția pompierilor este îngreunată. Pentru stingerea incendiului sunt folosite și elicoptere și avioane. Și în Serbia situația este complicată. La Stolovi, în apropiere de Craljevo, vântul a reaprins un incendiu peste noapte, iar mai multe focare sunt încă active. Focul amenință satele din preajmă. În regiune au fost mobilizați peste 100 de pompieri și voluntari. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 19 lei și 98 de bani, iar pentru un dolar 17 lei și 8 bani. Meteo. În capitală și în raioanele din centru, termometrele vor indica astăzi valori maxime de până la plus 36 de grade Celsius, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La lăsarea serii, aerul se va răcuri ușor, iar minimele vor coborî până în jur de plus 16 grade Celsius. Nu avem prognozate ploi sau descărcări electrice, vremea rămâne stabilă și uscată, vântul suflă slab spre moderat din sud. Specialiștii recomandă cetățenilor evitarea expunerii prelungite la soare în orele amezii și hidratarea corespunzătoare pe parcursul întregii zile. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
2: Vacanța e mai frumoasă cu

0: date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a șasea ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș dinamic, un spațiu unde cultura, sportul, minții și muzica se împletesc armonios în fiecare sfârșit de săptămână. Primăria Municipiului Chișinău continuă să ofere spații primitoare și proiecte de suflet pentru toate vârstele, de la cei mai tineri până la seniorii noștri dragi. În acest weekend, parcurile capitalei devin adevărate scene în aer liber și spații de conectare comunitară. De la turnee municipale de șah și dame, la seri de film din cadrul festivalului Cronograf, până la proiectul deja tradițional Dialog între generații și acorduri elegante de vals, tango și muzică live. Despre cum vă puteți petrece sfârșitul de săptămână într-un mod activ și relaxant, aflăm chiar acum.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Iar acum trecem la un subiect care cu siguranță se află pe buzele tuturor părinților și elevilor în aceste zile. August este luna emoțiilor, a ghiozdanelor noi și a pregătirilor de școală. Ca să vă facem căutările cât mai simple și plăcute, Primăria Capitalei a lansat deja tradiționalele iarmaroace școlare, deschise în toate sectoarele orașului până pe 6 septembrie. Fie că sunteți căutare de rechizite colorate, ghiozdane rezistente, haine cochete sau încălțăminte confortabile, le găsiți pe toate într-un singur loc. Pe strada Lecursol, la Ciocana, pe Ion Creangă, Alba Iulia și la Zorile în Buiucani, dar și pe Bogdan Voievod sau Miron Costin la Râșcani. În sectorul centru, târgurile vă așteaptă pe strada Ismail, la colț cu bulevardul Dimitrie Cantemir și la numărul 84/3, pe străzile Tighina, Bulgară și Armenească, la intersecțiile cu strada Mitropolit Varlam, lângă intrarea în piața centrală pe strada Academiei numărul 12, pe calea Basarabiei lângă piața Domus, dar și pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 8. Însă pregătirea pentru școală nu înseamnă doar caiete și ghiozdane, ci și siguranța și confortul copiilor noștri în sălile de clasă. Despre cum sunt verificate și pregătite școlile din capitală înainte de 1 septembrie, ne vorbește chiar domnul Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educației Tineret și Sport. Bună ziua, domnule Pavaloi!
3: Bună ziua tuturor! Știți, luna august este mereu o lună plină de emoții, agitație și multă forfotă frumoasă, atât în instituțiile secundare, în școli, cât și în grădiniță, și pentru părinți, dar și pentru cadrele didactice care cumva se pregătesc pentru nouul an școlar. Astfel, părinții aleargă după ghiozdane și caiete, iar copiii numără zilele până își vor revedea colegii. Însă, în timp ce dumneavoastră, ca și părinți, pregătiți rechizitele, hainele și tot ce este necesar pentru școală perfectă pentru copilul dumneavoastră, noi cei de la primărie și de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport ne asigurăm ca școala, care va deveni în curând cea de-a doua casă pentru copii, să fie pregătită 100%. Misiunea noastră este simplă, dar extrem de importantă. Ne dorim ca fiecare elev din Chișinău să pășească la 1 septembrie într-o școală curată, luminoasă, modernă, dar și cel mai important, sigură. Tocmai de aceea, în aceste zile, mai exact în perioada 18-21 august, echipele noastre și comisiile de evaluare sunt în teren de dimineață până seara târziu pentru a evalua, a verifica toate instituțiile, să ne asigurăm că totul este pregătit, totul este pus la punct. Verificăm totul în detalii, de la starea sălilor de clasă, a sălilor de sport, a blocurilor alimentare, a punctelor medicale, până la tot ce ține de sistemele de siguranță, teritoriul adiacent instituției, partea de materiale didactice și alte multe lucruri pentru o bună desfășurare a procesului educațional începând cu 1 septembrie. Vreau să fiu sincer cu dumneavoastră, această evaluare nu este o simplă bifă pe hârtie sau o inspecție formală de birou. Este o muncă cu responsabilitate și grijă pentru copiii noștri. Dacă observăm undeva mici probleme sau lucruri care mai trebuie ajustate, intervenim imediat, fără amânări, inclusiv prin intermediul colegilor noștri care sunt pretorii de sector sau alte servicii municipale care, într-adevăr, ne sunt aproape și întotdeauna ne ajută. Vă asigur că facem totul ca la începutul anului școlar să fie o adevărată sărbătoare sărbătoare pentru fiecare familie din capitală. În același timp, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Municipiului Chișinău și în acest an va oferi pentru familiile social vulnerabile, pentru copiii din familiile social vulnerabile, câte 700 lei pentru pregătirea către noul an școlar. În același timp, pentru părinții, dar și elevii absolvenții ai clasei a 9-a care nu au reușit să depună încă actele pentru a se înmatricula în clasa a 10-a, vă informăm că mai sunt locuri disponibile pentru înmatricularea în clasa a 10-a, iar începând cu 20 august, începe cea de-a treia etapă pentru înmatricularea în clasa 1. Pentru înmatricularea în clasa 1 puteți accesa platforma e-școală, iar pentru cei care nu au reușit să obțină un loc în clasa a 10-a, vă invităm să accesați platforma Direcției Generale, atât pagina de Facebook, cât și cea de internet, la fel și pe sursele de informare a primăriei. Aveți toată informația pentru a reuși să fiți încadrați în procesul educațional începând cu 1 septembrie. Noi cu drag vă așteptăm la școală și vă spunem cu siguranță că suntem pregătiți să începem noul an școlar în siguranță pentru copii, cadre didactice, dar și pentru toți cei care cumva au tangențe cu procesul educațional.
2: Vă mulțumim din suflet pentru aceste precizări și pentru toată munca depusă pe teren, domnule Papaloi. Cu siguranță este un sentiment de liniște pentru orice părinte să știe că școlile noastre își așteaptă elevii în condiții excelente și în deplină siguranță. Dragi ascultători, vă dorim spor la cumpărături și pregătiri cât mai ușoare și frumoase pentru noul an școlar.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Iată ce evenimente speciale ne-a pregătit Primăria Chișinău pentru sâmbătă și duminică 22 și 23 august. Sâmbătă 22 august, în Parcul Alunelul, dăm startul energiei cu finala municipală a turneului de șah și joc de dame, Cupa Seniorilor, o competiție a minții, dăruirii și pasiunii dedicată seniorilor noștri iubitori de sporturi strategice. De la ora 16, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, sunt așteptați la o nouă ediție a proiectului sociocultural de weekend Dialog între generații, un spațiu minunat de întâlnire, muzică și voie bună pentru toate vârstele. Iar seara, la ora 20:30, ne mutăm din nou în Parcul Alunelul pentru o experiență cinematografică deosebită. Seri de cronograf în aer liber, unde vom viziona proiecții de film documentar sub cerul liber. Duminică 23 august, începând cu ora 18:30 în Parcul Alunelul, vă invităm la un minunat program muzical artistic, susținut cu mult talent de profesorii studioului muzical Seven Notes. Iar pentru cei care doresc să încheie weekendul în pași de dans, de la ora 19, în Parcul la Izvor vă dăm întâlnire la seriile de dans în aer liber, în pași de vals și tango. O atmosferă plină de eleganță și romantism vă așteaptă sub cerul de vară. Accesul la toate evenimentele este absolut gratuit.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Dragi chișinăuieni, ieșiți în parcuri, bucurați-vă de muzică, dans, film și șah și petreceți timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a evenimentelor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
0: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Meteorologii au emis avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru ziua de astăzi. Temperaturile vor urca până la 36 de grade Celsius în unele regiuni ale țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în zonele aflate sub cod galben, temperatura maximă va ajunge la plus 33, plus 35 de grade Celsius. În regiunile vizate de cod portocaliu, temperaturile maxime vor atinge plus 36 de grade Celsius. Potrivit hărții emise de meteorologi, sub cod portocaliu vor fi regiunile din nordul țării, iar sub cod galben, centrul și sudul Republicii Moldova. O dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova joi dimineață, a anunțat Ministerul Apărării. Potrivit sursei, ar fi vorba de o dronă de tip Shahed-136. Ministerul precizează că sistemele de supraveghere a spațiului aerian ale Armatei Naționale au detectat și monitorizat zborul neautorizat la ora 3:16. Drona ar fi intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Kotlovina, regiunea Areni, Ucraina, deplasându-se spre satul Etulia din Uta Găgăuzie. Obiectul zburător descris de Ministerul Apărării de plonul de natură militară a părăsit spațiul aerian național la ora 3:22, îndreptându-se din nou spre Ucraina. Ministerul Apărării precizează că survolarea a avut loc în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei noaptea de 19 spre 20 august. Și în România a avut loc un incident similar. Potrivit Ministerului Apărării Naționale de la București, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României și s-a prăbușit în zona localității Grindu din județul Tulcea. Incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova propune modificarea codului muncii, majorarea scutirii personale și consolidarea măsurilor de protecție a salariaților. Subiectele au fost examinate ieri de Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care a discutat și despre securitatea și sănătatea în muncă, dialogul social, reforma salarizării și implicarea tinerilor în activitatea sindicală. Unul dintre principalele subiecte examinate a fost setul de propuneri pentru modificarea și completarea codului muncii. Potrivit Confederației, acestea au drept scop consolidarea drepturilor și angajaților, precum și întărirea independenței sindicatelor. Printre modificările propuse se numără introducerea obligației angajatorilor de a nu interveni în activitatea sindicatelor și de a respecta independența acestora. Sindicatele propun și excluderea perioadei de probă pentru tinerii specialiști angajați în primii 5 ani, conform specialității. De asemenea, proiectul prevede măsuri referitoare la concediul de odihnă, inclusiv majorarea duratei acestuia în funcție de vechimea în muncă, precum și consolidarea garanțiilor pentru salariații aleși în organele sindicale. Europa se confruntă cu un nou val de căldură care a generat extinderea incendiilor de vegetație. În Belgia, un parc național este sub amenințarea stihiei, iar în Spania, sute de oameni au fost evacuați din cauza flăcărilor. Între timp, estimările preliminare arată că pagubele provocate în acest an în toată Europa ajung la 20 de miliarde de euro. Spania continuă lupta cu incendiile masive de vegetație. Aproximativ 700 de oameni au fost evacuați după ce flăcările s-au extins în provincia Cáceres din vestul țării. Focul a cuprins aproape 3000 de hectare în zone greu accesibile. Intervenția pompierilor este îngreunată. Pentru stingerea incendiului sunt folosite și elicoptere și avioane. Și în Serbia situația este complicată. La Stolovin, apropiere de Craljevo, vântul a reaprins un incendiu peste noapte, iar mai multe focare sunt încă active. Focul amenință satele din preajmă. În regiune au fost mobilizați peste 100 de pompieri și voluntari. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 19 lei și 98 de bani, iar pentru un dolar 17 lei și 8 bani. Meteo. În capitală și în raioanele din centru, termometrele vor indica astăzi valori maxime de până la plus 36 de grade Celsius, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La lăsarea serii, aerul se va răcuri ușor, iar minimele vor coborî până în jur de plus 16 grade Celsius. Nu avem prognozate ploi sau descărcări electrice, vremea rămâne stabilă și uscată, vântul suflă slab spre moderat din sud. Specialiștii recomandă cetățenilor evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii și hidratarea corespunzătoare pe parcursul întregii zile. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
0: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
2: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
2: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

De vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Poliția Capitalei documentează circumstanțele unui grav accident produs joi seară în sectorul Botanica. Potrivit informațiilor preliminare, un Mercedes condus de o femeie de 41 de ani, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, s-a ciocnit cu o trotinetă pe care se afla un minor de 3 ani în curtea unui bloc locativ. În urma impactului, băiatul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, unde a decedat la scurt timp. Conducătorul auto a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ. Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii accidentului. Informațiile prezentate au un caracter preliminar și pot fi completate în funcție de rezultatele investigațiilor. Agricultorii moldoveni au prioritate la transportul cerealelor pe calea ferată a Moldovei. Toate vagoanele destinate cerealelor sunt rezervate producătorilor și companiilor autohtone, iar mărfurile ucrainene aflate în tranzit sunt transportate cu vagoane ucrainene. Calea ferată din Moldova utilizează în prezent doar aproximativ 20% din capacitatea rețelei, iar agricultorii moldoveni achită taxe mai mici de transport decât cele reduse pentru tranzitul din Ucraina. Precizările au fost făcute de guvern după runda de negocieri cu fermierii. Calea ferată din Moldova a anunțat după discuțiile de la guvern că agricultorii și companiile din țară au prioritate la transportul cerealelor, iar toate vagoanele căi ferate destinate acestui tip de marfă sunt rezervate producătorilor autohtoni. Totodată, calea ferată insistă că tranzitul cerealelor ucrainene nu înseamnă importul acestora pe piața Republicii Moldova, ci transportarea lor spre piețe externe, iar pentru solicitările pe aceleași rute și prin aceleași puncte de frontieră sunt prioritare companiile din Republica Moldova. Amintim că pe 16 august fermierii au anunțat că ar putea organiza proteste masive dacă până la sfârșitul săptămânii nu vor fi înregistrate progrese în soluționarea celor trei probleme discutate joi. Reprezentanții fermierilor au spus după runda de discuții că vor decide acțiunile ulterioare după ce astăzi va fi anunțată decizia autorităților privind licențierea. Valoarea creditelor acordate de băncile din țară a ajuns la aproximativ 7,4 miliarde de lei în luna iulie. Peste 62% din această sumă a fost contractată de mediul de afaceri, iar aproximativ 30% de persoane fizice. În același timp, Banca Națională a Moldovei menționează că băncile au atras depozite noi în valoare de peste 30,6 miliarde de lei. Potrivit BNM, persoanele fizice au contractat credite noi de aproximativ 2,8 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestora au fost credite de consum în monedă națională, 1,748 miliarde de lei, cu o rată nominală media dobânzii de 10,83%. Creditele imobiliare au sumat puțin peste 1 miliard de lei, iar rata media dobânzii a fost de 7,97%. În cazul creditelor de consum în lei, cele mai solicitate au fost cele acordate pentru perioade cuprinse între 2 și 5 ani. Meteorologii au emis avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru ziua de astăzi. Temperaturile urcă până la 36 de grade Celsius în unele regiuni ale țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în zonele aflate sub cod galben, temperatura maximă va ajunge la plus 33, plus 35 de grade Celsius. În regiunile vizate de cod portocaliu, temperaturile maxime vor atinge plus 36 de grade Celsius. Potrivit hărții emise de meteorologi, sub cod portocaliu vor fi regiunile din nordul țării, iar sub cod galben, centrul și sudul Republicii Moldova. Prețul benzinei și al motorinei crește din nou. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat pentru astăzi o scumpire de 35 de bani pentru motorina standard și de 25 de bani pentru benzina cu cifra octanică 95. Astfel, astăzi, un litru de motorină standard se comercializează la pompă cu 32 de lei și 72 de bani, iar benzina cor 95 cu 30 de lei și 62 de bani. În capitală și în raioanele din centru, termometrele vor indica astăzi valori maxime de până la plus 36 de grade Celsius, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La lăsarea serii, aerul se va răcuri ușor, iar minimele vor coborî până în jur de plus 16 grade Celsius. Nu avem prognozate ploi sau descărcări electrice, vremea rămâne stabilă și uscată, vântul suflă slab spre moderat din sud. Specialiștii recomandă cetățenilor evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii și hidratarea corespunzătoare pe parcursul întregii zile. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
5: 90,7 FM.
6: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Летние скидки в Сан-Сити. С 14 по 23 августа тебя ждут скидки до 70% на любимые бренды и желанные новинки сезона. Самое время обновить гардероб, найти новые стильные образы и порадовать себя выгодными покупками. Не упусти лучшие предложения этого лета. Торговый центр Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7. Este ora 14.
2: Ora după ora.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte.
0: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântărea

0: Documentarul IM Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunii asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonnei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Stere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi. Acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivien și Knos, au împlinit 18 ani. Vivien și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivien și Knos, actrița a declarat atunci: dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca. În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnă și organizarea programului. La începutul acestui an, cădereața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acquarel FM.
3: Acquarel, Acquarel FM.
4: Acquarel 90.7.
2: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
0: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a șasea ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș dinamic, un spațiu unde cultura, sportul, minții și muzica se împletesc armonios în fiecare sfârșit de săptămână. Primăria Municipiului Chișinău continuă să ofere spații primitoare și proiecte de suflet pentru toate vârstele, de la cei mai tineri până la seniorii noștri dragi. În acest weekend, parcurile capitalei devin adevărate scene în aer liber și spații de conectare comunitară. De la turnee municipale de șah și dame la seri de film din cadrul festivalului Cronograf până la proiectul deja tradițional Dialog între generații și acorduri elegante de vals, tango și muzică live. Despre cum vă puteți petrece sfârșitul de săptămână într-un mod activ și relaxant, aflăm chiar acum.
0: Chișinău, premieră urbană.
3: Iar acum trecem la un subiect care cu siguranță se află pe buzele tuturor părinților și elevilor în aceste zile. August este luna emoțiilor, a ghiozdanelor noi și a pregătirilor de școală. Ca să vă facem căutările cât mai simple și plăcute, Primăria Capitalei a lansat deja tradiționalele iarmaroace școlare, deschise în toate sectoarele orașului până pe 6 septembrie. Fie găzduiți căutare de rechizite colorate, ghiozdane rezistente, haine cochete sau încălțăminte confortabilă, le găsiți pe toate într-un singur loc. Pe strada Alecu Ruso, la Ciocana, pe Ion Creangă, Alba Iulia și la Zorile în Buiucani, dar și pe Bogdan Voievod sau Miron Costin la Râșcani. În sectorul centru, târgurile vă așteaptă pe strada Ismail, la colț cu bulevardul Dimitrie Cantemir și la numărul 84/3, pe străzile Tighina, Bulgară și Armenească, la intersecțiile cu strada Mitropolit Varlam, lângă intrarea în piața centrală pe strada Academiei numărul 12, pe calea Basarabiei lângă piața Domus, dar și pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 8. Însă pregătirea pentru școală nu înseamnă doar caiete și ghiozdane, ci și siguranța și confortul copiilor noștri în sălile de clasă. Despre cum sunt verificate și pregătite școlile din capitală înainte de 1 septembrie, ne vorbește chiar domnul Andrei Papaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație Tineret și Sport. Bună ziua, domnule Papaloi!
4: Bună ziua tuturor! Știți, luna august este mereu o lună plină de emoții, agitație și multă forfotă frumoasă, atât în instituțiile secundare, în școli, cât și în grădiniță, și pentru părinți, dar și pentru cadrele didactice care cumva se pregătesc pentru nouul an școlar. Astfel, părinții aleargă după ghiozdane și caiete, iar copiii numără zilele până își vor revedea colegii. Însă, în timp ce dumneavoastră, ca și părinți, pregătiți rechizitele, hainele și tot ce este necesar pentru școală perfectă pentru copilul dumneavoastră, noi cei de la primărie și de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport ne asigurăm ca școala, care va deveni în curând cea de-a doua casă pentru copii, să fie pregătită 100%. Misiunea noastră este simplă, dar extrem de importantă. Ne dorim ca fiecare elev din Chișinău să pășească la 1 septembrie într-o școală curată, luminoasă, modernă, dar și cel mai important, sigură. Tocmai de aceea, în aceste zile, mai exact în perioada 18-21 august, echipele noastre și comisiile de evaluare sunt în teren de dimineață până seara târziu pentru a evalua, a verifica toate instituțiile, să ne asigurăm că totul este pregătit, totul este pus la punct. Verificăm totul în detalii, de la starea sălilor de clasă, a sălilor de sport, a blocurilor alimentare, a punctelor medicale, până la tot ce ține de sistemele de siguranță, teritoriul adiacent instituției, partea de materiale didactice și alte multe lucruri pentru o bună desfășurare a procesului educațional începând cu 1 septembrie. Vreau să fiu sincer cu dumneavoastră, această evaluare nu este o simplă bifă pe hârtie sau o inspecție formală de birou. Este o muncă cu responsabilitate și grijă pentru copiii noștri. Dacă observăm undeva mici probleme sau lucruri care mai trebuie ajustate, intervenim imediat, fără amânări, inclusiv prin intermediul colegilor noștri care sunt pretorii de sector sau alte servicii municipale care, într-adevăr, ne sunt aproape și întotdeauna ne ajută. Vă asigur că facem totul ca la începutul anului școlar să fie o adevărată sărbătoare sărbătoare pentru fiecare familie din capitală. În același timp, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Municipiului Chișinău și în acest an va oferi pentru familiile social vulnerabile, pentru copiii din familiile social vulnerabile, câte 700 lei pentru pregătirea către noul an școlar. În același timp, pentru părinții, dar și elevii absolvenții ai clasei a 9-a care nu au reușit să depună încă actele pentru a se înmatricula în clasa a 10-a, vă informăm că mai sunt locuri disponibile pentru înmatricularea în clasa a 10-a, iar începând cu 20 august, începe cea de-a treia etapă pentru înmatricularea în clasa 1. Pentru înmatricularea în clasa 1 puteți accesa platforma e-școală, iar pentru cei care nu au reușit să obțină un loc în clasa a 10-a, vă invităm să accesați platforma Direcției Generale, atât pagina de Facebook, cât și cea de internet, la fel și pe sursele de informare a primăriei. Aveți toată informația pentru a reuși să fiți încadrați în procesul educațional începând cu 1 septembrie. Noi cu drag vă așteptăm la școală și vă spunem cu siguranță că suntem pregătiți să începem noul an școlar în siguranță pentru copii, cadre didactice, dar și pentru toți cei care cumva au tangențe cu procesul educațional.
3: Vă mulțumim din suflet pentru aceste precizări și pentru toată munca depusă pe teren, domnule Papaloi. Cu siguranță este un sentiment de liniște pentru orice părinte să știe că școlile noastre își așteaptă elevii în condiții excelente și în deplină siguranță. Dragi ascultători, vă dorim spor la cumpărături și pregătiri cât mai ușoare și frumoase pentru noul an școlar.
0: Chișinău, premieră urbană.
3: Iată ce evenimente speciale ne-a pregătit Primăria Chișinău pentru sâmbătă și duminică 22 și 23 august. Sâmbătă 22 august, în Parcul Alunelul, dăm startul energiei cu finala municipală a turneului de șah și joc de dame, Cupa Seniorilor. O competiție a minții, dăruirii și pasiunii dedicată seniorilor noștri iubitori de sporturi strategice. De la ora 16, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, sunt așteptați la o nouă ediție a proiectului sociocultural de weekend Dialog între generații, un spațiu minunat de întâlnire, muzică și voie bună pentru toate vârstele. Iar seara, la ora 20:30, ne mutăm din nou în Parcul Alunelul pentru o experiență cinematografică deosebită. Seri de cronograf în aer liber, unde vom viziona proiecții de film documentar sub cerul liber. Duminică 23 august, începând cu ora 18:30, în Parcul Alunelul, vă invităm la un minunat program muzical-artistic susținut cu mult talent de profesorii studioului muzical Seven Notes. Iar pentru cei care doresc să încheie weekendul în pași de dans, de la ora 19, în Parcul la Izvor vă dăm întâlnire la seriile de dans în aer liber, în pași de vals și tango. O atmosferă plină de eleganță și romantism vă așteaptă sub cerul de vară. Accesul la toate evenimentele este absolut gratuit.
0: Chișinău, premieră urbană.
3: Dragi chișinăuieni, ieșiți în parcuri, bucurați-vă de muzică, dans, film și șah și petreceți timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a evenimentelor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
0: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Invitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Poliția Capitalei documentează circumstanțele unui grav accident produs joi seară în sectorul Botanica. Potrivit informațiilor preliminare, un Mercedes condus de o femeie de 41 de ani, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, s-a ciocnit cu o trotinetă pe care se afla un minor de 3 ani în curtea unui bloc locativ. În urma impactului, băiatul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, unde a decedat la scurt timp. Conducătorul auto a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ. Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii accidentului. Informațiile prezentate au un caracter preliminar și pot fi completate în funcție de rezultatele investigațiilor. Agricultorii moldoveni au prioritate la transportul cerealelor pe calea ferată a Moldovei. Toate vagoanele destinate cerealelor sunt rezervate producătorilor și companiilor autohtone, iar mărfurile ucrainene aflate în tranzit sunt transportate cu vagoane ucrainene. Calea ferată din Moldova utilizează în prezent doar aproximativ 20% din capacitatea rețelei, iar agricultorii moldoveni achită taxe mai mici de transport decât cele reduse pentru tranzitul din Ucraina. Precizările au fost făcute de guvern după runda de negocieri cu fermierii. Calea ferată din Moldova a anunțat după discuțiile de la guvern că agricultorii și companiile în țară au prioritate la transportul cerealelor, iar toate vagoanele căi ferate destinate acestui tip de marfă sunt rezervate producătorilor autohtoni. Totodată, calea ferată insistă că tranzitul cerealelor ucrainene nu înseamnă importul acestora pe piața Republicii Moldova, ci transportarea lor spre piețe externe, iar pentru solicitările pe aceleași rute și prin aceleași puncte de frontieră sunt prioritare companiile din Republica Moldova. Amintim că pe 16 august fermierii au anunțat că ar putea organiza proteste masive dacă până la sfârșitul săptămânii nu vor fi înregistrate progrese în soluționarea celor trei probleme discutate joi. Reprezentanții fermierilor au spus după runda de discuții că vor decide acțiunile ulterioare după ce astăzi va fi anunțată decizia autorităților privind licențierea. Valoarea creditelor acordate de băncile din țară a ajuns la aproximativ 7,4 miliarde de lei în luna iulie. Peste 62% din această sumă a fost contractată de mediul de afaceri, iar aproximativ 38% de persoane fizice. În același timp, Banca Națională a Moldovei menționează că băncile au atras depozite noi în valoare de peste 30,6 miliarde de lei. Potrivit BNM, persoanele fizice au contractat credite noi de aproximativ 2,8 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestora au fost credite de consum în monedă națională, 1,748 miliarde de lei, cu o rată nominală media dobânzii de 10,83%. Creditele imobiliare au sumat puțin peste 1 miliard de lei, iar rata media dobânzii a fost de 7,97%. În cazul creditelor de consum în lei, cele mai solicitate au fost cele acordate pentru perioade cuprinse între 2 și 5 ani. Meteorologii au emis avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă pentru ziua de astăzi. Temperaturile urcă până la 36 de grade Celsius în unele regiuni ale țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în zonele aflate sub cod galben, temperatura maximă va ajunge la plus 33, plus 35 de grade Celsius. În regiunile vizate de cod portocaliu, temperaturile maxime vor atinge plus 36 de grade Celsius. Potrivit hărții emise de meteorologi, sub cod portocaliu vor fi regiunile din nordul țării, iar sub cod galben, centrul și sudul Republicii Moldova. Prețul benzinei și al motorinei crește din nou. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat pentru astăzi o scumpire de 35 de bani pentru motorina standard și de 25 de bani pentru benzina cu cifra octanică 95. Astfel, astăzi, un litru de motorină standard se comercializează la pompă cu 32 de lei și 72 de bani, iar benzina cor 95 cu 30 de lei și 62 de bani. În capitală și în raioanele din centru, termometrele vor indica astăzi valori maxime de până la plus 36 de grade Celsius, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La lăsarea serii, aerul se va răcuri ușor, iar minimele vor coborî până în jur de plus 16 grade Celsius. Nu avem prognozate ploi sau descărcări electrice, vremea rămâne stabilă și uscată, vântul suflă slab spre moderat din sud. Specialiștii recomandă cetățenilor evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii și hidratarea corespunzătoare pe parcursul întregii zile. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dentpark, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
3: Aquarel.
4: Vacanța e mai frumoasă

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Valoarea creditelor acordate de băncile din Republica Moldova a ajuns la aproximativ 7,4 miliarde de lei în luna iulie. Peste 62% din această sumă a fost contractată de mediul de afaceri, iar aproximativ 38% de persoane fizice. În același timp, Banca Națională a Moldovei menționează că băncile au atras depozite noi, în valoare de peste 30,6 miliarde de lei. Potrivit BNM, persoanele fizice au contractat credite noi de aproximativ 2,8 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestora au fost credite de consum în monedă națională, 1,748 miliarde de lei, cu o rată nominală media dobânzii de 10,83%. Creditele imobiliare au însumat puțin peste 1 miliard de lei, iar rata media dobânzii a fost de 7,97%. În cazul creditelor de consum în lei, cele mai solicitate au fost cele acordate pentru perioade cuprinse între 2 și 5 ani. Introducerea taxei de 48 de bani pe fiecare litru de benzină și motorină vândut pe care șoferii urmau să o achite pentru crearea stocurilor de carburanți va fi amânată din nou. Inițial, aceasta urma să intre în vigoare la 1 august. Ulterior, termenul a fost mutat pentru 1 septembrie, iar ministrul energiei Dorin Junghetu spune că autoritățile analizează o nouă prelungire a perioadei până la aplicarea taxei. Ministrul energiei a explicat că prima amânare a fost decisă în contextul stării de alertă, iar autoritățile examinează acum dacă este oportună aplicarea taxei. În perioada următoare, potrivit autorităților, impactul pe care noua taxă îl va avea asupra șoferilor va fi unul semnificativ în condițiile în care prețurile la carburanți înregistrează noi creșteri. Taxa de 48 de bani va fi aplicată la fiecare litru de benzină și motorină. Banii colectați urmează să fie utilizați de stat pentru crearea infrastructurii necesare stocării produselor petroliere și pentru asigurarea țării cu rezerve de carburanți. Ministerul Educației și Cercetării anunță demararea celei de-a doua etape de admitere la programele de formare profesională tehnică secundară în perioada 20-28 august. Tinerii care nu au reușit să se înscrie în prima etapă au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la bugetul de stat în școlile profesionale din întreaga țară. În prima etapă a admiterii în învățământul profesional tehnic au fost admiși aproape 6000 de tineri, dintre care peste 5800 au fost admiși pe locuri bugetare. Astfel au fost ocupate aproximativ 70% din cele 8325 de locuri finanțate de stat, distribuite în 46 de instituții de învățământ pentru 93 de meserii distincte. Alertă de rabie în raionul Ialoveni. 4 persoane, inclusiv un copil, au intrat în contact cu 2 câini diagnosticați cu rabie. Oamenii urmează să fie examinați de medici, iar în funcție de riscul de expunere ar putea primi tratament antirabic și vaccin. Potrivit unui comunicat al Consiliului Raional Ialoveni, pe 19 august, primul caz a fost înregistrat la un câine din gospodăria unui locuitor al satului Bardar, iar al doilea la un câine fără stăpân din satul Dânceni. În contextul dat, autoritățile îndeamnă locuitorii să evite contactul cu animalele necunoscute și să telefoneze imediat autoritățile publice locale și serviciul veterinar atunci când observă un comportament agresiv al unui animal. Reamintim că rabia este o boală infecțioasă gravă care, odată ce apar simptomele clinice, este aproape întotdeauna fatală. În schimb, tratamentul administrat rapid după expunere poate preveni îmbolnăvirea. Meteo. În acest weekend, 22-23 august, vremea la Chișinău va fi însorită și extrem de caldă sâmbătă, urmată ușor de o ușoară scădere a temperaturilor duminică. Sâmbătă 22 august, canicula continuă să domine capitala, cerul va fi complet lipsit de nori, iar vântul va sufla slab din direcția sud. Indicele ultraviolet va fi ridicat, valoarea 6. Duminică, 23 august, aerul devine considerabil mai respirabil, temperaturile scad cu câteva grade, oprindu-se la o maximă de plus 29 de grade. Vântul își va schimba direcția dinspre nord, suflând moderat, iar șansele de ploaie rămân extrem de reduse. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.
3: Yeah.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și urmează horoscopul zilei de 21 august. Berbec. Va fi o zi excelentă pe toate planurile pentru tine, în care astrele se aliniază perfect, în carieră primește o veste excelentă, iar în viața personală te bucuri de armonie totală și momente speciale. Profită din plin de această energie favorabilă. Taur. Apar mici întârzieri în proiectele tale, iar comunicarea cu partenerul de viață poate fi puțin tensionată. Cu toate acestea, primește o veste bună legată de o investiție sau de un câștig neașteptat. Gemeni. Gemenii traversează o perioadă dificilă pe plan amoros. Îți este greu să spui ceea ce simți cu adevărat, tocmai pentru a nu ajunge să fii rănit. Însă nici să-ți ascunzi sentimentele nu este alegerea corectă. Trebuie să-ți faci ordine în gânduri și să reflectezi asupra ceea ce îți dorești. Rac. Racii o duc foarte bine pe plan profesional, totul merge la superlativ, ba chiar intră în discuție o avansare la locul de muncă și totodată o creștere salarială. Este motiv de sărbătoare, așa că îi chem pe toți cei dragi chiar la tine acasă. Leu. Chiar dacă nu te-ai așteptat la un astfel de moment, Cupidon a spus că este momentul perfect pentru a-ți scoate în cale sufletul pereche. Trăiești una dintre cele mai frumoase perioade, mai ales când vine vorba despre partea amoroasă, însă trebuie să acorzi mai multă atenție și familiei. Fecioară. Această zi este una foarte productivă, nu doar că ai multe treburi de rezolvat, însă norocul îți bate la ușă cu o sumă importantă de bani la care nu te așteptai. Ai parte de un câștig mare pentru care nu ai depus prea mult efort. Balanță. Va fi o zi de tipul act pentru a-ți scoate în cale sufletul pereche. Trăiești una dintre cele mai frumoase perioade, mai ales când vine vorba despre partea amoroasă, însă trebuie să acorzi mai multă atenție și familiei. Fecioară. Această zi este una foarte productivă, nu doar că ai multe treburi de rezolvat, însă norocul îți bate la ușă cu o sumă importantă de bani la care nu te așteptai. Ai parte de un câștig mare pentru care nu ai depus prea mult efort. Balanță. Va fi o zi de tipul așa și așa, fără evenimente majore.

0: peste cap. Relațiile cu colegii sunt armonioase, dar pe plan sentimental poți simți o oarecare distanțare. Concentrează-te pe sarcinile simple și evităm dramele. Scorpion. Va fi o zi destul de aglomerată, cu multe drumuri și sarcini de rezolvat în scurt timp. Deși stresul își face simțită prezența, reușești să finalizezi un proiect important. Închei ziua într-o notă relaxantă, alături de cei dragi. Săgetător. Săgetătorii sunt nostalgici în această zi și se gândesc la o persoană din trecut sau chiar la unele momente care pe atunci însemnau totul pentru ei. Nu ai chef de nimeni din jurul tău și tind să fii destul de irascibil, ceea ce poate genera conflicte nedorite chiar cu cele mai apropiate persoane. Capricorn. Dispoziția ta variază ușor, dar la capitolul dragoste ai parte de momente foarte calde și sincere. Fii mai atent la cheltuielile din această perioadă, deoarece bugetul tău ar putea avea de suferit. Caută un echilibru între util și plăcut. Vărsător. La capitolul dragoste, vărsătorii o țin din rău în mai rău. Nu reușești să ajungi la o decizie comună cu partenerul de viață, iar lucrurile dintre voi se complică de la o zi la alta. Simți că ești într-o relație toxică care nu-i poți să-i pui capăt, astfel că ceri ajutorul celor din jur. Pești. Peștii au o perioadă de glorie la locul de muncă, fiindcă toți cei din jur observă implicarea și devotamentul. Acum a sosit momentul ca și superiorii să observe aceste detalii și să facă o schimbare în bine în acest sens, așa că o să-ți aducă numeroase avantaje și motive de bucurie. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 21 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
5: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe ce și îți ce rămâne.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a șasea ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș dinamic, un spațiu unde cultura, sportul, minții și muzica se împletesc armonios în fiecare sfârșit de săptămână. Primăria Municipiului Chișinău continuă să ofere spații primitoare și proiecte de suflet pentru toate vârstele, de la cei mai tineri până la seniorii noștri dragi. În acest weekend, parcurile capitalei devin adevărate scene în aer liber și spații de conectare comunitară. De la turnee municipale de șah și dame, la seri de film din cadrul festivalului Cronograf, până la proiectul deja tradițional Dialog între generații și acorduri elegante de vals, tango și muzică live. Despre cum vă puteți petrece sfârșitul de săptămână într-un mod activ și relaxant, aflăm chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la un subiect care cu siguranță se află pe buzele tuturor părinților și elevilor în aceste zile. August este luna emoțiilor, a ghiozdanelor noi și a pregătirilor de școală. Ca să vă facem căutările cât mai simple și plăcute, Primăria Capitalei a lansat deja tradiționalele iarmaroace școlare, deschise în toate sectoarele orașului până pe 6 septembrie. Fie că sunteți căutare de rechizite colorate, ghiozdane rezistente, haine cochete sau încălțăminte confortabile, le găsiți pe toate într-un singur loc. Pe strada Alecursol, la Ciocana, pe Ion Creangă, Alba Iulia și la Zorile în Buiucani, dar și pe Bogdan Voievod sau Miron Costin la Râșcani. În sectorul centru, târgurile vă așteaptă pe strada Ismail, la colț cu bulevardul Dimitrie Cantemir și la numărul 84/3, pe străzile Tighina, Bulgară și Armenească, la intersecțiile cu strada Mitropolit Varlam, lângă intrarea în piața centrală pe strada Academiei numărul 12, pe calea Basarabiei lângă piața Domus, dar și pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 8. Însă pregătirea pentru școală nu înseamnă doar caiete și ghiozdane, ci și siguranța și confortul copiilor noștri în sălile de clasă. Despre cum sunt verificate și pregătite școlile din capitală înainte de 1 septembrie, ne vorbește chiar domnul Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educației Tineret și Sport. Bună ziua, domnule Pavaloi!
5: Bună ziua tuturor! Știți, luna august este mereu o lună plină de emoții, agitație și multă forfotă frumoasă, atât în instituțiile secundare, în școli, cât și în grădiniță, și pentru părinți, dar și pentru cadrele didactice care cumva se pregătesc pentru nouul an școlar. Astfel, părinții aleargă după ghiozdane și caiete, iar copiii numără zilele până își vor revedea colegii. Însă, în timp ce dumneavoastră, ca și părinți, pregătiți rechizitele, hainele și tot ce este necesar pentru școală perfectă pentru copilul dumneavoastră, noi cei de la primărie și de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport ne asigurăm ca școala, care va deveni în curând cea de-a doua casă pentru copii, să fie pregătită 100%. Misiunea noastră este simplă, dar extrem de importantă. Ne dorim ca fiecare elev din Chișinău să pășească la 1 septembrie într-o școală curată, luminoasă, modernă, dar și cel mai important, sigură. Tocmai de aceea, în aceste zile, mai exact în perioada 18-21 august, echipele noastre și comisiile de evaluare sunt în teren de dimineață până seara târziu pentru a evalua, a verifica toate instituțiile, să ne asigurăm că totul este pregătit, totul este pus la punct. Verificăm totul în detalii, de la starea sălilor de clasă, a sălilor de sport, a blocurilor alimentare, a punctelor medicale, până la tot ce ține de sistemele de siguranță, teritoriul adiacent instituției, partea de materiale didactice și alte multe lucruri pentru o bună desfășurare a procesului educațional începând cu 1 septembrie. Vreau să fiu sincer cu dumneavoastră, această evaluare nu este o simplă bifă pe hârtie sau o inspecție formală de birou. Este o muncă cu responsabilitate și grijă pentru copiii noștri. Dacă observăm undeva mici probleme sau lucruri care mai trebuie ajustate, intervenim imediat, fără amânări, inclusiv prin intermediul colegilor noștri care sunt pretorii de sector sau alte servicii municipale care, într-adevăr, ne sunt aproape și întotdeauna ne ajută. Vă asigur că facem totul ca la începutul anului școlar să fie o adevărată sărbătoare sărbătoare pentru fiecare familie din capitală. În același timp, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Municipiului Chișinău și în acest an va oferi pentru familiile social vulnerabile, pentru copiii din familiile social vulnerabile, câte 700 lei pentru pregătirea către noul an școlar. În același timp, pentru părinții, dar și elevii absolvenții ai clasei a 9-a care nu au reușit să depună încă actele pentru a se înmatricula în clasa a 10-a, vă informăm că mai sunt locuri disponibile pentru înmatricularea în clasa a 10-a, iar începând cu 20 august începe cea de-a treia etapă pentru înmatricularea în clasa 1. Pentru înmatricularea în clasa 1 puteți accesa platforma e-școală, iar pentru cei care nu au reușit să obțină un loc în clasa a 10-a, vă invităm să accesați platforma Direcției Generale, atât pagina de Facebook cât și cea de internet, la fel și pe sursele de informare a primăriei. Aveți toată informația pentru a reuși să fiți încadrați în procesul educațional începând cu 1 septembrie. Noi cu drag vă așteptăm la școală și vă spunem cu siguranță că suntem pregătiți să începem noul an școlar în siguranță pentru copii, cadre didactice, dar și pentru toți cei care cumva au tangențe cu procesul educațional.
4: Vă mulțumim din suflet pentru aceste precizări și pentru toată munca depusă pe teren, domnule Papaloi. Cu siguranță este un sentiment de liniște pentru orice părinte să știe că școlile noastre își așteaptă elevii în condiții excelente și în deplină siguranță. Dragi ascultători, vă dorim spor la cumpărături și pregătiri cât mai ușoare și frumoase pentru noul an școlar.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iată ce evenimente speciale ne-a pregătit Primăria Chișinău pentru sâmbătă și duminică 22 și 23 august. Sâmbătă 22 august, în Parcul Alunelul, dăm startul energiei cu finala municipală a turneului de șah și joc de dame, Cupa Seniorilor, o competiție a minții, dăruirii și pasiunii dedicată seniorilor noștri iubitori de sporturi strategice. De la ora 16, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, sunt așteptați la o nouă ediție a proiectului sociocultural de weekend Dialog între generații, un spațiu minunat de întâlnire, muzică și voie bună pentru toate vârstele. Iar seara, la ora 20:30, ne mutăm din nou în Parcul Alunelul pentru o experiență cinematografică deosebită. Seri de cronograf în aer liber, unde vom viziona proiecții de film documentar sub cerul liber. Duminică 23 august, începând cu ora 18:30 în Parcul Alunelul, vă invităm la un minunat program muzical artistic, susținut cu mult talent de profesorii studioului muzical Seven Notes. Iar pentru cei care doresc să încheie weekendul în pași de dans, de la ora 19, în Parcul la Izvor vă dăm întâlnire la seriile de dans în aer liber, în pași de vals și tango. O atmosferă plină de eleganță și romantism vă așteaptă sub cerul de vară. Accesul la toate evenimentele este absolut gratuit.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, ieșiți în parcuri, bucurați-vă de muzică, dans, film și șah și petreceți timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a evenimentelor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
6: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: state. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și urmează horoscopul zilei de 21 august. Berbec. Va fi o zi excelentă pe toate planurile pentru tine, în care astrele se aliniază perfect, în carieră primește o veste excelentă, iar în viața personală te bucuri de armonie totală și momente speciale. Profită din plin de această energie favorabilă. Taur. Apar mici întârzieri în proiectele tale, iar comunicarea cu partenerul de viață poate fi puțin tensionată. Cu toate acestea, primește o veste bună legată de o investiție sau de un câștig neașteptat. Gemeni. Gemenii traversează o perioadă dificilă pe plan amoros. Îți este greu să spui ceea ce simți cu adevărat, tocmai pentru a nu ajunge să fii rănit. Însă nici să-ți ascunzi sentimentele nu este alegerea corectă. Trebuie să-ți faci ordine în gânduri și să reflectezi asupra ceea ce îți dorești. Rac. Racii o duc foarte bine pe plan profesional, totul merge la superlativ, ba chiar intră în discuție o avansare la locul de muncă și totodată o creștere salarială. Este motiv de sărbătoare, așa că îi chem pe toți cei dragi chiar la tine acasă. Leu. Chiar dacă nu te-ai așteptat la un astfel de moment, Cupidon a spus că este momentul perfect pentru a-ți scoate în cale sufletul pereche. Trăiești una dintre cele mai frumoase perioade, mai ales când vine vorba despre partea amoroasă, însă trebuie să acorzi mai multă atenție și familiei. Fecioară. Această zi este una foarte productivă, nu doar că ai multe treburi de rezolvat, însă norocul îți bate la ușă cu o sumă importantă de bani la care nu te așteptai. Ai parte de un câștig mare pentru care nu ai depus prea mult efort. Balanță. Va fi o zi de tipul așa și așa, fără evenimente majore care să te dea peste cap. Relațiile cu colegii sunt armonioase, dar pe plan sentimental poți simți o oarecare distanțare. Concentrează-te pe sarcinile simple și evităm dramele. Scorpion. Va fi o zi destul de aglomerată, cu multe drumuri și sarcini de rezolvat în scurt timp, deși stresul își face de bani la care nu te așteptai. Ai parte de un câștig mare pentru care nu ai depus prea mult efort. Balanță. Va fi o zi de tipul așa și așa, fără evenimente majore care să te dea peste cap. Relațiile cu colegii sunt armonioase, dar pe plan sentimental poți simți o oarecare distanțare. Concentrează-te pe sarcinile simple și evităm dramele. Scorpion. Va fi o zi destul de aglomerată, cu multe drumuri și sarcini de rezolvat în scurt timp. Deși stresul își face simțită prezența,

0: important, închei ziua într-o notă relaxantă alături de cei dragi. Săgetător. Săgetătorii sunt nostalgici în această zi și se gândesc la o persoană din trecut sau chiar la unele momente care pe atunci însemnau totul pentru ei. Nu ai chef de nimeni din jurul tău și tind să fii destul de irascibil, ceea ce poate genera conflicte nedorite chiar cu cele mai apropiate persoane. Capricorn. Dispoziția ta variază ușor, dar la capitolul dragoste ai parte de momente foarte calde și sincere. Fii mai atent la cheltuielile din această perioadă, deoarece bugetul tău ar putea avea de suferit. Caută un echilibru între util și plăcut. Vărsător. La capitolul dragoste, vărsătorii o țin din rău în mai rău. Nu reușești să ajungi la o decizie comună cu partenerul de viață, iar lucrurile dintre voi se complică de la o zi la alta. Simți că ești într-o relație toxică care nu-i poți să-i pui capăt, astfel că ceri ajutorul celor din jur. Pești. Pești au o perioadă de glorie la locul de muncă, fiindcă toți cei din jur observă implicarea și devotamentul. Acum a sosit momentul ca și superiorii să observe aceste detalii și să facă o schimbare în bine în acest sens, așa că o să-ți aducă numeroase avantaje și motive de bucurie. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 21 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Valoarea creditelor acordate de băncile din Republica Moldova a ajuns la aproximativ 7,4 miliarde de lei în luna iulie. Peste 62% din această sumă a fost contractată de mediul de afaceri, iar aproximativ 38% de persoane fizice. În același timp, Banca Națională a Moldovei menționează că băncile au atras depozite noi, în valoare de peste 30,6 miliarde de lei. Potrivit BNM, persoanele fizice au contractat credite noi de aproximativ 2,8 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestora au fost credite de consum în monedă națională, 1,748 miliarde de lei, cu o rată nominală media dobânzii de 10,83%. Creditele imobiliare au însumat puțin peste 1 miliard de lei, iar rata media dobânzii a fost de 7,97%. În cazul creditelor de consum în lei, cele mai solicitate au fost cele acordate pentru perioade cuprinse între 2 și 5 ani. Introducerea taxei de 48 de bani pe fiecare litru de benzină și motorină vândut pe care șoferii urmau să o achite pentru crearea stocurilor de carburanți va fi amânată din nou. Inițial, aceasta urma să intre în vigoare la 1 august. Ulterior, termenul a fost mutat pentru 1 septembrie, iar ministrul energiei Dorin Junghetu spune că autoritățile analizează o nouă prelungire a perioadei până la aplicarea taxei. Ministrul energiei a explicat că prima amânare a fost decisă în contextul stării de alertă, iar autoritățile examinează acum dacă este oportună aplicarea taxei. În perioada următoare, potrivit autorităților, impactul pe care noua taxă îl va avea asupra șoferilor va fi unul semnificativ în condițiile în care prețurile la carburanți înregistrează noi creșteri. Taxa de 48 de bani va fi aplicată la fiecare litru de benzină și motorină. Banii colectați urmează să fie utilizați de stat pentru crearea infrastructurii necesare stocării produselor petroliere și pentru asigurarea țării cu rezerve de carburanți. Ministerul Educației și Cercetării anunță demararea celei de-a doua etape de admitere la programele de formare profesională tehnică secundară în perioada 20-28 august. Tinerii care nu au reușit să se înscrie în prima etapă au la dispoziție circa 2400 de locuri finanțate de la bugetul de stat în școlile profesionale din întreaga țară. În prima etapă a admiterii în învățământul profesional tehnic au fost admiși aproape 6000 de tineri, dintre care peste 5800 au fost admiși pe locuri bugetare. Astfel au fost ocupate aproximativ 70% din cele 8325 de locuri finanțate de stat, distribuite în 46 de instituții de învățământ pentru 93 de meserii distincte. Alertă de rabie în raionul Ialoveni. 4 persoane, inclusiv un copil, au intrat în contact cu 2 câini diagnosticați cu rabie. Oamenii urmează să fie examinați de medici, iar în funcție de riscul de expunere ar putea primi tratament antirabic și vaccin. Potrivit unui comunicat al Consiliului Raional Ialoveni, pe 19 august, primul caz a fost înregistrat la un câine din gospodăria unui locuitor al satului Bardar, iar al doilea la un câine fără stăpân din satul Dânceni. În contextul dat, autoritățile îndeamnă locuitorii să evite contactul cu animalele necunoscute și să telefoneze imediat autoritățile publice locale și serviciul veterinar atunci când observă un comportament agresiv al unui animal. Reamintim că rabia este o boală infecțioasă gravă care, odată ce apar simptomele clinice, este aproape întotdeauna fatală. În schimb, tratamentul administrat rapid după expunere poate preveni îmbolnăvirea. Meteo. În acest weekend, 22-23 august, vremea la Chișinău va fi însorită și extrem de caldă sâmbătă, urmată ușor de o ușoară scădere a temperaturilor duminică. Sâmbătă 22 august, canicula continuă să domine capitala, cerul va fi complet lipsit de nori, iar vântul va sufla slab din direcția sud. Indicele ultraviolet va fi ridicat, valoarea 6. Duminică 23 august, aerul devine considerabil mai respirabil, temperaturile scad cu câteva grade, oprindu-se la o maximă de plus 20 de grade. Vântul își va schimba direcția dinspre nord, suflând moderat, iar șansele de ploaie rămân extrem de reduse. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop, buzele tale potop. Am doar un scop, să te pun pe repeat, să te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunea asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunii asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani.

0: Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Esther. Prin imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce & Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi, acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivien și Knos, au împlinit 18 ani. Vivien și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca ei să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivien și Knos, actrița a declarat atunci: "Dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca." În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru momente la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnă și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM. Acoarele.
3: Vacanța e mai frumoasă cu

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Introducerea taxei de 48 de bani pe fiecare litru de benzină și motorină vândut pe care șoferii urmau să o achite pentru crearea stocurilor de carburanți va fi amânată din nou inițial, aceasta urma să intre în vigoare la 1 august. Ulterior, termenul a fost mutat pentru 1 septembrie, iar ministrul energiei Dorin Junghetu spune că autoritățile analizează o nouă prelungire a perioadei până la aplicarea taxei. Ministrul energiei a exprimat că prima amânare a fost decisă în contextul stării de alertă, iar autoritățile examinează acum dacă este oportună aplicarea taxei în perioada următoare. Potrivit autorităților, impactul pe care noua taxă îl va avea asupra șoferilor va fi unul semnificativ în condițiile în care prețurile la carburanți înregistrează noi creșteri. Taxa de 48 de bani va fi aplicată la fiecare litru de benzină și motorină. Banii colectați urmează să fie utilizați de stat pentru crearea infrastructurii necesare stocării produselor petroliere și pentru asigurarea țării cu rezervele de carburanți. Valoarea creditelor acordate de băncile din țară a ajuns la aproximativ 7,4 miliarde de lei în luna iulie. Peste 62% din această sumă a fost contractată de mediul de afaceri, iar aproximativ 38% de persoane fizice. În același timp, Banca Națională a Moldovei menționează că băncile au atras depozite noi în valoare de peste 30,6 miliarde de lei. Potrivit BNM, persoanele fizice au contractat credite noi de aproximativ 2,8 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestora au fost credite de consum în monedă națională, 1,748 miliarde de lei, cu o rată nominală medie a dobânzii de 10,83%. Creditele imobiliare au însumat puțin peste 1 miliard de lei, iar rata medie a dobânzii a fost de 7,97%. În cazul creditelor de consum în lei, cele mai solicitate au fost cele acordate pentru perioade cuprinse între 2 și 5 ani. Părinții care nu au reușit să-și înscrie copiii în clasa 1 la Chișinău mai pot depune cereri în perioada 20-30 august, în cadrul ultimei etape de înscriere pentru viitorul an școlar. Acest lucru e posibil doar la școlile care mai au locuri disponibile și se face exclusiv online. Direcția Generală Educației Tineret și Sport reiterează că cererile pot fi depuse prin platforma eșcola.chisinau.md. Școlile vor afișa în platformă numărul locurilor disponibile, iar în instituțiile în care acestea au fost ocupate, înscrierea va fi sistată. Cererile vor fi examinate direct de instituțiile de învățământ. Dacă numărul solicitărilor va depăși numărul de locuri planificate, școala va trebui să solicite acordul direcției pentru admiterea peste numărul stabilit. Direcția Generală Educației Tineret și Sport recomandă părinților să verifice din timp locurile disponibile și să depună cererile în perioada stabilită. Sursa menționează că aceasta este ultima șansă pentru înscrierea copiilor în clasa 1. Marea dictare națională planificată să aibă loc pe 31 august de Ziua Limbii Române își extinde accesibilitatea. Pentru prima dată, Ministerul Educației și Cercetării va asigura condiții adaptate pentru ca persoanele cu deficiențe de vedere să poată participa la concurs. Măsura urmărește să transforme manifestarea într-un spațiu al incluziunii, al respectului și al egalității de șanse pentru toți cetățenii. Inițiativa vine ca răspuns la solicitarea unor tineri cu deficiențe de vedere care și-au exprimat dorința de a lua parte la acest important eveniment dedicat promovării limbii române, informează Ministerul Educației. De la deschiderea înscrierilor, peste 2000 de persoane deja s-au înregistrat. În total, organizatorii mizează pe participarea aproximativ 3500 de oameni, dintre care 2500 cu prezență în Piața Adunării Naționale din Chișinău și alți 1000 în raioanele țării. Meteo. În acest weekend, 22-23 august, vremea la Chișinău va fi însorită și extrem de caldă sâmbătă, urmată ușor de o ușoară scădere a temperaturilor duminică. Sâmbătă 22 august, canicula continuă să domine capitala, cerul va fi complet lipsit de nori, iar vântul va sufla slab din direcția sud. Indicele ultraviolet va fi ridicat, valoarea 6. Duminică 23 august, aerul devine considerabil mai respirabil, temperaturile scad cu câteva grade, oprindu-se la o maximă de plus 29 de grade. Vântul își va schimba direcția dinspre nord, suflând moderat, iar șansele de ploaie rămân extrem de reduse. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Eu încă ne țin minte.
1: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Introducerea taxei de 48 de bani pe fiecare litru de benzină și motorină vândut pe care șoferii urmau să o achite pentru crearea stocurilor de carburanți va fi amânată din nou inițial, aceasta urma să intre în vigoare la 1 august. Ulterior, termenul a fost mutat pentru 1 septembrie, iar ministrul energiei Dorin Junghetu spune că autoritățile analizează o nouă prelungire a perioadei până la aplicarea taxei. Ministrul energiei a exprimat că prima amânare a fost decisă în contextul stării de alertă, iar autoritățile examinează acum dacă este oportună aplicarea taxei în perioada următoare. Potrivit autorităților, impactul pe care noua taxă îl va avea asupra șoferilor va fi unul semnificativ în condițiile în care prețurile la carburanți înregistrează noi creșteri. Taxa de 48 de bani va fi aplicată la fiecare litru de benzină și motorină. Banii colectați urmează să fie utilizați de stat pentru crearea infrastructurii necesare stocării produselor petroliere și pentru asigurarea țării cu rezervele de carburanți. Valoarea creditelor acordate de băncile din țară a ajuns la aproximativ 7,4 miliarde de lei în luna iulie. Peste 62% din această sumă a fost contractată de mediul de afaceri, iar aproximativ 38% de persoane fizice. În același timp, Banca Națională a Moldovei menționează că băncile au atras depozite noi în valoare de peste 30,6 miliarde de lei. Potrivit BNM, persoanele fizice au contractat credite noi de aproximativ 2,8 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestora au fost credite de consum în monedă națională, 1,748 miliarde de lei, cu o rată nominală medie a dobânzii de 10,83%. Creditele imobiliare au însumat puțin peste 1 miliard de lei, iar rata medie a dobânzii a fost de 7,97%. În cazul creditelor de consum în lei, cele mai solicitate au fost cele acordate pentru perioade cuprinse între 2 și 5 ani. Părinții care nu au reușit să-și înscrie copiii în clasa 1 la Chișinău mai pot depune cereri în perioada 20-30 august, în cadrul ultimei etape de înscriere pentru viitorul an școlar. Acest lucru e posibil doar la școlile care mai au locuri disponibile și se face exclusiv online. Direcția Generală Educație Tineret și Sport reiterează că cererile pot fi depuse prin platforma eșcola.chisinau.md. Școlile vor afișa în platformă numărul locurilor disponibile, iar în instituțiile în care acestea au fost ocupate, înscrierea va fi sistată. Cererile vor fi examinate direct de instituțiile de învățământ. Dacă numărul solicitărilor va depăși numărul de locuri planificate, școala va trebui să solicite acordul direcției pentru admiterea peste numărul stabilit. Direcția Generală Educație Tineret și Sport recomandă părinților să verifice din timp locurile disponibile și să depună cererile în perioada stabilită. Sursa menționează că aceasta este ultima șansă pentru înscrierea copiilor în clasa 1. Marea dictare națională planificată să aibă loc pe 31 august de Ziua Limbii Române își extinde accesibilitatea. Pentru prima dată, Ministerul Educației și Cercetării va asigura condiții adaptate pentru ca persoanele cu deficiențe de vedere să poată participa la concurs. Măsura urmărește să transforme manifestarea într-un spațiu al incluziunii, al respectului și al egalității de șanse pentru toți cetățenii. Inițiativa vine ca răspuns la solicitarea unor tineri cu deficiențe de vedere care și-au exprimat dorința de a lua parte la acest important eveniment dedicat promovării limbii române, informează Ministerul Educației. De la deschiderea înscrierilor, peste 2000 de persoane deja s-au înregistrat. În total, organizatorii mizează pe participarea aproximativ 3500 de oameni, dintre care 2500 cu prezență în piața adunării naționale din Chișinău și alți 1000 în raioanele țării. Meteo. În acest weekend, 22-23 august, vremea la Chișinău va fi însorită și extrem de caldă sâmbătă, urmată ușor de o ușoară scădere a temperaturilor duminică. Sâmbătă 22 august, canicula continuă să domine capitala, cerul va fi complet lipsit de nori, iar vântul va sufla slab din direcția sud. Indicele ultraviolet va fi ridicat, valoarea 6. Duminică 23 august, aerul devine considerabil mai respirabil, temperaturile scad cu câteva grade, oprindu-se la o maximă de plus 20. 19 de grade. Vântul își va schimba direcția dinspre nord, suflând moderat, iar șansele de ploaie rămân extrem de reduse. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

Non-stop pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadine Trohin, Serge Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

Arzând te arzi de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împars la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine în lume.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.